jẹ ka ma dupẹ lọwọ ọlọrun ojumọ tun mo wa le ni ojumọ ayo ojumọ dunu na ni o je fun eni kokan wa ba ti ni lokan ta n gbero ire ninu okan wa be lo ba mi oke yo ma ba wa fi ohun ti ase yo ma fi lu yo si ri ba se fe kiki ka wa sha ti gboran ka ma dupẹ ore tọlọrun se fun wa ka le gba alekun tori ewe kan ki jabo lara igi lai si ase ọlọrun ore kan le ti bi kibi wa bi ki ba se bi ọlọrun ba o ba fi fun eyan e ka ro le kan si ni gbogbo te tin gbo ikoni radio 1103.5 fm lai pe lai jina a lo ma gbo oro ọlọrun pelu peaceful peace o patiran